0: novi glasić kod nas, Holly Humberstone i To Love Somebody. Ova djevojka je osvojila jednu jako bitnu nagradu, Brit Rising Star. To je nagrada koju su osvojili i Adele, i Florence and the Machine, i Sam Smith. Tako da jednog dana, kad bude ekstra poznata, sjetit ćemo se di ste ju prvi put čuli.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC.

0: Decathlon.
1: Slušaš posle podne uz Otvoreni.
0: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Vječni klasici za povratak u školu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Potraži ih na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj Decathlon trgovini.